Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Jazz.

0: जाए।
1: Beste fra frokostshowet på NFM.
2: Ja, ja, ja, du vet du på ferie når vekkeklokka ringer 6.30 sånn at du får tatt på deg shorts og topp og løpt ut I 35 grader, altså før gradestokken kommer seg over 40 grader der nede I Sør-Europa for å jogge de der 5, 8, 12 kilometer du skal gjøre før ferien tar til og solsenga skal brukes.
3: Ja, det veldig åpenbart for meg at vi drar på veldig forskjellige ferieturer, Hanne. For mens du ute på den joggeturen, så sitter de på hotellfrokost med en pils I hånda.
2: Ja, men altså, dette her jo, jeg mer på ditt lag her, egentlig. Men så ser jeg da at TV2 skriver at den nye ferie trenden som tar av blant nordmenn, det at man ikke skal ligge flatt ved svømmebassenget. Man skal ikke ut og feste natta lang. Man skal rett og slett trimme litt grann og ta vare på seg selv når man på ferie der.
3: Ja, og sånn I bittelig sånn 1% enig, for man trenger ikke å slippe på absolutt alt av Sunnevanna. Sånn, man kan gå en tur, men altså å sende ut med på noen joggetur på morgenen I 35 varmegrader for å løpe 8 kilometer, det skjer ikke.
2: Nei, jeg jo av den typen som alltid pakker med meg, altså sånn, uansett hvor jeg skal, og jeg ser at det et treningsrom for eksempel på et hotell og sånn, jeg tar alltid med meg treningstøy. Har jeg noen gang brukt et treningsrom noe sted? Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, nei.
2: De treningsklærne like reine når jeg kommer hjem igjen.
3: Ja, nei, jeg har aldri vært på et treningsrom på et hotell, noensinne. Og det sånn fasilitet at jeg ser det står der, men jeg tenker ikke over det.
2: Men det jo bra, tenker jeg da, at dette her en trend, og så håper jeg at det en sånn trend folk gjør fordi det lystbetont, og at man har liksom kommet inn I en sånn god groove, en treningsgroove, der man på en måte bare ikke har lyst til å komme seg ut av den sirkelen man har startet på en måte.
3: Ja.
2: Ikke at man føler press på at man skal...
3: Må.
2: Nei.
3: Nei, men altså sånn... det for at man I en groove og ikke vil miste vanen, for at sånn, da slipper man unna med en kortere joggetur eller en tur.
2: Ja, men samtidig, altså sånn...
3: eller det rett og slett bare det instabildet? Jeg tror det en drivkraft også, for altså, når jeg har vært på trening... Jeg har ikke vært på trening om jeg ikke har sendt et bilde av det.
2: Nei, det sant. Men det kan jo fungere som sånn selvforsterkende motivasjon, da.
3: Ja, altså det jo sunt uansett, men altså, når man på ferie... Altså, man drar jo på ferie for å få en pause fra hverdag.
2: Vet du hva som kunne ha vært sånn en fin mellomting? Ah. Jeg kom på det nå, for jeg har jo sett den der rammesporter. Og der har du jo både beer mile, som en sånn hvor du løper en runde på en løpebane, og så drikker du en øl, og så løper du en runde til, og så drikker du en øl. Og så har du jo det der vinmaratonet som Emilie Voenering var med Nicolai Ram på.
3: Ja, vet du hva, det så dødsgøy ut. Og vet du hva, jeg tror jeg hadde gjort kjempegod figur på et sånt maraton, eller ja.
2: Kanskje vi skal melde oss på det neste år?
3: Det blir spying, men ja, let's go! Frokostshowet på NFM.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: frokostshowet. Transmission live. Du hører frokostshowet på 1 og 5. Det onsdag morgen, og da det på tide å ta tak I det det med oss. Fordi det noe med oss alle. Og det Øyvind Tryliner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, som bruker å løse opp I tajte tråder. Og I dag så åpner jeg med å spørre, hva slags hånd din dominant hånd?
1: Jeg høyrehent.
0: Og det det skal dreie seg om I dag?
1: Ja. Så vi vet jo det fra historien at venstrehente, det jo da preget av både ondskap og normbrytende oppførsel, som det heter. Det har vært mye stigma rundt akkurat dette her med å være venstrehent. Det var jo feil, rett og slett.
0: Ja, og det ikke så veldig langt tilbake I tid vi snakker heller, fordi ja. Når jeg var liten jente på... Ja, kanskje man to år når man får en penn I hånda. Mm. Var det oldemor da, som drev og bytta hånd på meg?
1: Ja, og det har jo vært, så det har vært ganske alvorlige stigma knyttet til akkurat dette her. Det var jo sånn at når man skulle ut og plukke medisinske urter for eksempel, så måtte man plukke dem med venstre hånd hvis de skulle, medisinske urtene skulle være med å drive ut ondskap, og venstre hånd var jo de underjordiskes favorittside. Men det jo ikke det som tilfellet, og det som det snodige jo akkurat det der at vi har en dominant side, en side som bedre på finmotorikk og så videre, men det faktisk heller ikke unikt for oss mennesker. Man ser det I dyrerike også, og så det litt forskjellig da fra dyrart til dyrart, om det høyre eller venstre, men apekattene for eksempel, de har en høyre hånd som dominant. Men I alle fall så det jo da egentlig forholdsvis enkelt å forklarlig hvorfor vi har en dominant side, og det jo fordi at det utrolig ressurskrevende for hjernen å drive med finmotorikk. Og hvis du da skal ha den kapasiteten på begge sider, så må du ha en større hjerne.
0: Så hjernen litt lat rett og slett, eller?
1: Hjernen kjempelat, og den jo lat I absolutt alt vi foretar oss, og den jo mye mer opptatt av å forutsi for eksempel, enn å faktisk tolke hva som skjer. Så hjernen prøver å spare energi absolutt overalt den kan. Vi ser at vi velger jo denne dominansen forholdsvis tidlig. Faktisk allerede I fosterlivet så ser man at de som har det høyre dominante, at de da suger på fingrene på den høyre hånden, mens de som da venstre dominante gjør det motsatte.
0: Men det noe problematikk knyttet til det da?
1: Nei, det jo ikke det. Altså, det jo noen som det jo under 1% av befolkningen som det vi kaller for ambidextrøse, altså at de like gode I høyre og venstre hånd. Men vi ser at det slår ut av I forskjellige sånne strukturelle ting også, at man ser at de som har høyre som dominant side, de har en høyre arm som lengre, og et venstre ben som lengre. Og dette krysset for de venstrehente. Det en annen myte der at det å ha et ben som lengre at det noe sykelig, men det det ikke. Det kan hende at du bare enhåndig, holdt jeg på å si.
0: Men når vi først inne på myter, kanskje du kan svare på denne også, da, som har med høyre og venstre dominant hånd å gjøre. Fordi jeg har hørt veldig mange ganger at, åja, kjeivent ja, du kreativ du da.
1: Hjernen faktisk strukturert litt annerledes. Språksenteret hos høyrehente har på en måte en dominant side, mens språksenteret hos da de venstrehente, det finnes flere steder I hjernen for eksempel. Så at det litt forskjell på hjernestruktur hos høyre og venstrehente. Og så får vi bare anta at det med på å komplettere oss som art, og at det ikke et avvik.
0: Da krysser vi fingrene for null avvik, og jeg krysser både på høyre og venstre. Tusen takk for at du kom, Øyvind Tryliner. Frokostshowet på 1FM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Du hører frokostshowet på 1 av 5 denne mandagsmorgen, og vi i farlig territorium. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg blitt overrasket altså, over det brennende engasjementet for diskusjoner rundt ananas på pizza og hvilken vei dorullen skal henge. For det skal jeg ærlig innrømme at sånn i utgangspunktet aldri har vært helt sånn... Det har på en måte aldri slått meg at folk kan liksom føle så sterkt for så... Ubetydelige ting I livet.
2: Ubetydelige ting, hva du snakker om? Det her konfliktskyheter som slår inn, liksom? Men selvfølgelig så føler folk på det, for altså det små detaljer I hverdagen, og det utgjør et stort bilde.
1: Ja, ja. Og jeg har jo skjønt at dette her betyr såpass mye for folk, at hvis jeg ser en dorull som henger feil vei, når jeg på et offentlig toalett for eksempel, så jeg den som snur dorullen for å glede den som kommer etter meg, fordi jeg vet at dette her betyr så mye for folk.
2: Jeg elsker hvordan du sitter med hendene opp som vi står med en pistol og sikter på det.
1: og jeg også den som vanligvis spør folk sånn, når det skal bestilles pizza, så jeg sånn, du for eller mot ananas? Fordi jeg skal I hvert fall ikke være den som bestiller med eller uten ananas hvis noen føler sterkt for det, altså. Så jeg ydmyk.
2: Men vi har fortsatt ikke kommet frem til det vi skal snakke om.
1: Nei, for Dagbladet har jo samlet sine ansatte, sikkert hatt en hyggelig kveld med kompisgjengen I Dagbladet der, satt seg ned og skulle spise potetgull, og da braka det løs I debatten.
2: Men as it should, for altså vedkommende som hadde denne potetgullfesten sin da, har jo puttet potetgull, blandet forskjellige typer potetgull, og puttet det I samme skål.
1: Ja.
2: Ja, du helt syk I hodet? Det går jo ikke. Det samme som når du kjøper smågodt på butikken. Putter du sjokolade og surt godteri I samme pose?
1: Ja. Skal man ha forskjellige poser?
2: Ja, selvfølgelig. For altså, det ødelegger sjokoladen. Du vil jo ikke ha surt pulver på sjokolade.
1: Å, jo, jeg synes det litt godt det.
2: Æsj!
1: Ok, men potetgull I samme skål, hva problemet der?
2: Det jo forskjellig potetgull. Det skal ikke I samme skål. Altså, da blir jo smakene blandet, og så bare, nei.
1: Ok.
2: Vi lever I et sivilisert samfunn.
1: Ja, nei, altså, jeg tenker mer som praktisk, da. Sånn, det så ille? Fordi det blir jo mindre oppvask, da, for den som har potetgull servert under kvelden her.
2: Ja, men altså, vi I 2026. Folk flest har oppvaskemaskin, og hvis ikke, vet du hva, kjør på med engangsskåla, hva som helst, men ikke ha det som bolle.
1: Jeg skal fra nå av kjøre studentvarianten av servering av potetgull når jeg får besøk. Og det jo bare å åpne posen og så liksom dytte opp, så får folk bare hente fra posen.
2: Ja, fra undersiden.
1: Ja.
2: Ja, men da kommer det irriterende knittringer fra posen, og den ligger heller ikke.
1: Oi, ja, jeg okay. synes dette begynner å bli trevalig. Nei. Vet jeg hvem jeg ikke skal invitere? Nei.
2: Rett før vi blir uvenner, by the way.
1: Ja, men det greit. Jeg noterer meg, og du vet jo at jeg kommer til å strekke meg langt for å tilfredsstille alle også når det kommer til potetgullservering, Miriam.
2: Ilu, pilu, pusemor!
0: Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Sommer agurktid, det da det kommer litt sånn på siden nyhetssaker ute på internett der, og det jo ofte litt gøy å ta tak I det. Jeg så på Snap-storyen din I går, Miriam, så sa du at lokale agurknyheter de beste agurknyhetene.
2: Ja, men det sånn, det ingen som lager agurknyheter som sånn mindre lokalaviser. Det nydelig. Og det jo et eksempel på Romsdals Bystikke sin side, rbnett.no, der det Ole, Dole og Doffen.
1: Ja, de på sneglejakt.
2: Ja, og det da tre N'er.
1: Ja, stemmer det. Og det var jo egentlig en sak som, det, altså, det en sak om at N'er hagens beste venn når man skal liksom bli kvitt snegleproblem I hagen. Fordi det jo ingen tvil om at folk sliter med snegleinvasjon, det har det vært skrevet om I årevis.
2: Ja, det har det. Og nå det altså en nyhet at folk kjøper seg N'er. For å spise.
1: For å rydde opp. Ja, men det gull, det.
2: Mediebildet, det deprimerende, det skogbranner, det krig, det kjipe tilstander. Men altså, å få opp det her som et hovedoppslag, for at det var øverst på front på RBNet. Det var øverst.
1: Ja, men det synes jeg synes det gull, ja.
2: Og det jo flere eksempel på agurknyheter også, for at det var en sak fra lokalavis nede med Kragerø en plass, og der det en turist som har sendt klagebrev til kommunen, fordi det mangler Klaas Olsson, biltema og kjøpesenter. Så saken da, altså folk har jo god tid, det sommer, så saken har utviklet seg til en stor debatt da, om Kragerø skal være sånn charmerende sommerby, eller om det skal være tilrettelagt for turister.
1: Det gøy, men det jo også nasjonale eksempler på dette, så har jeg sett både på VG og på Dagbladet at det kommer stadig flere artige videoer og saker der, blant annet med den der...
2: Og den runde vaskebjørn.
1: Vaskebjørn, ja, I Seattle.
2: Ja, den på Dagbladet, tror jeg, og det rett og slett en vaskebjørn som formet som en, ja, den ser ut som en kanonkule på to bein som springer bort.
1: Fire bein.
2: Ja, fire bein var det.
1: Fire bein. Lær deg å telle nå, Miriam. Men ja, og det var sånn, da kom det inn en ekspert som fortalte at her det noen sånne her ryggsøyleproblematikk og greier, men det ser ut som han klarer seg fint, så den skal få leve I beste velgående.
2: Ja, og så har vi den der Neil de Seal, han har jo dratt ut til sjøss igjen nå, fordi at den der multetida til sjøløva over, men han også, altså globale nyhetsoppslag verden over, hvert eneste år I starten av sommerferien.
1: Ja, men det helt nydelig. Altså, jeg har lyst til å slå et slag for agurknyheter året rundt, altså.
2: Jonas Gahr Støre og agurknyheter on top.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM. Yes.
1: Det beste fra frokostshowet. NFM.
2: Vi har snakket om det, det grått og vått på morgenen I dag altså. Det var en sørgelig tur med bikkja på morgenen I dag, skal jeg innrømme Altså sånn buksa har begynt å tørke nå, fortsatt våt på føttene
3: Ja, du sendte meg jo snap, og da lå jo I fortsatt I senga Og jeg tenkte, fy flate, altså sånn, jeg var ikke mye sunnelig på den morgenturen din
2: Nei, det sånn enkelte dager så hadde det vært kjekt å slippe
3: Ja, ja, ja.
2: Men det greit, det greit Fordi det vi snakker om jo grått vær Og hva kan vi finne på inne Altså det som umiddelbart slår meg jo å invitere folk inn Spise deilig middag Og spille brettspill
3: Det koselig, det koselig Og så tenker man jo automatisk Netflix og chill Men det som problemet at været har vært såpass stabilt grått Den sommeren her, at sånn, jeg ganske sikker på at jeg har rundet Netflix.
2: Ja, du, da, det tror jeg kanskje jeg I ferd med å gjøre også.
3: Ja, så har vi jo doomscrolling, men altså når skjermtiden allerede på...
2: Den har gått opp I sommer.
3: rolig 7 timer, så tenker jeg at det ikke ideelt å doomscrolle heller.
2: Nei, og så det litt deilig å slippe skjerm litt grann innimellom også, og få litt grann pause fra det. Jeg merker I hvert fall det at kreativiteten og livsgnisten litt høyere når man finner på noe annet enn å sitte og se på skjerm.
3: Øynene dine går I kryss, og det skjønner jeg godt.
2: Ja,
3: ja så da har man ikke så mange muligheter igjen da. Man må gå tilbake til gamle Anna, finne ja. Frem til bøker, tekst, På papir.
2: Ja, og der det jo mange som har slått et slag for boklesing. Vi har jo Sofie Elise for eksempel, som har vært ivrige på å publisere at her må vi lese mer og sånn. Vi har jo kronprinsesse Mette Marit, som liksom har kjørt sin greie for å få folk til å lese mer. Og nå det Jonas Gahr Støre som slår et slag for boklesing.
3: Ja, og med det så har jeg lyst til å slå et slag for Jonas Gahr Støre. ja. Og det jo en karakterbrist, for de har jo gått og vært litt sånn myggen på han, for altså, jo generelt myggen på politikere, sånn uansett hvilket parti de kommer fra, sånn, egentlig.
2: Ja, det det jeg synes også, så jeg blir litt sjokkert når du sier at du skal slå et slag for Jonas Gahr Støre.
3: Altså, det jo vært misslykka forsøk etter misslykka forsøk på det å være folkelig og liksom virke som en vanlig mann I gata.
2: Ja, det har jo vært noe forsøk på dans på TikTok, og det har jo vært noe liksom, det har vært noe sånne valgkampsaktiviteter både fra han og andre politikere opp igjennom.
3: Ja. Og det feiler jo gang på gang på gang med han. Altså sånn, Erna Solberg har jo klart det, men han feiler jo. Men vet du hva? Folk så sint på han. Og det sånn, når du ser på bildene han poster, altså sånn, han så dad-coded. Og det sånn, uansett hva han gjør for å virke kul eller hipp eller moderne, så bare feiler det totalt.
2: Men nå?
3: Nei, nei, han feiler fortsatt totalt. Han fortsatt kjempemisslykka.
2: Men hvorfor skal du slå et slag for
3: han
2: da?
3: Fordi han jo bare en søt liten pappa, og vi som en nasjon, vi barna hans. Som
2: vi tenåringene.
3: Ja!
2: som super embarrassed by dad.
3: Ja, ja. det dit du vil med analogien her. Det en analogi, sammenligning? du forstår med
2: han. Men vi flau over at han driver og promoterer bøker nå da?
3: Nei, han jo en smarte pappaen vår. Du har jo sett Moderne Familie.
2: Ja.
3: Han Phil Dunphy.
2: Ja, det han!
3: Ja! Og vi Hailey! Skjønner du?
2: Ja, men altså, Phil Dunphy, han jo han kleine tenåringspappaen.
3: Ja, og det Jonas Gahr Støre. Det sånn, jeg tenker at vi som nasjon, vi må slutte å være så sint og skamfull over pappaen våres.
2: Ja, vi må se på Jonas Gahr Støre som Phil Dunphy.
3: Ja, se de snille øynene han sitter der og prøver å være sånn, et godt forbilde med boka på en private brygga se og kaffekoppen. Og, nei.
2: Drar til og med på med et lite smil. Jeg ser noen smilehull der.
3: Ja, det faktisk noen smilehull der, ja. Ja. Og så sånn litt skjevt oppover smil, så bare, det her er
2: med boka mi, ja. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Transmission live.
1: Nå er jeg veldig dårlig på tidsaspekt, men kanskje de siste 10 årene så har det vært ekstremt mye snakk om sånn reiseskam eller flyskam, altså at man skal skamme seg når man ute på tur.
2: Ja, det har jo vært en greie, men har det forsvunnet?
1: Nei, men jeg har funnet en unnskyldning til å dempe skammen litt.
2: Ok, ok, ok. Altså, nå skal jeg ikke skryte på meg at jeg har hatt så veldig mye til sånn flyskam og sånt, men jeg spent på å høre hva løsningen det.
1: Nei, men altså, feriemodus, det har du hørt om.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, og feriemodus, det ikke så dumt å havne i, og så må man utfordre seg litt når det kommer til den feriemodusen også. Da vil man oppnå nydelige resultater I livet.
2: Utfordre feriemoduset sitt, hvordan gjør man det?
1: Nei, altså det en neuropsykolog som heter Elizabeth Mathier som sier at hjernen vår nærmest går på autopilot I hverdagen så den bruker snarveier, sparer energi og slutter å stille spørsmål altså alt går liksom I det samme I hverdagen
2: ja.
1: Masse rutiner Når du I feriemodus og reiser til et nytt sted med nye mennesker og kanskje gjør du en aktivitet som du ikke har gjort før Ja. Kanskje spiser du noe mat du ikke har smakt før.
2: Ikke snakk om mat og blir sulten.
1: Plutselig så hjernen sånn, wow, det finnes en hel verden her ute. Og da våkner den.
2: Aha, ok, så du gir liksom hjernen sånn der sånn, litt sånn elektrosjokk-start ja, for å få I gang igjen.
1: Ja, altså du blir på en måte et nytt menneske da, når hjernen får en sånn aha-opplevelse, når du bryter rutiner og havner I dette her feriemoduset. Og jeg har jo opplevd det på nært hold, for det var en bedriftseier, håndverker, eier eget firma og driver og liksom bygger hus og styrer på I hverdagen. Noe av det morsomste jeg vet å dra på ferie med vedkommende. For I det vi liksom kommer inn på en flyplass og I ferd med å liksom lette, da slår feriemodusen inn, og han blir et helt annet menneske.
2: Hvordan da han veldig sånn...
1: Han veldig ordentlig og har ting liksom veldig på stell I hverdagen, men I det feriemodusen slår inn, så kommer det altså vittighet på vittighet, og han blir reineste stand-up-komikeren.
2: Det kjempegøy.
1: Ja, det ikke det?
2: Jo, jeg prøver å tenke om vi gjør noe sånn lignende, om vi klarer å knogge det på et eller annet, men jeg gjør ikke det.
1: Men har du opplevd det selv da? At du liksom har vært ute og reist, og så har du merket liksom at, at du begynner å stille nye spørsmål, eller at du får sånn der, litt sånn aha-opplevelse, at du blir mer laid-back avslappet I forhold til hverdagen også kanskje?
2: Nei, for jeg tror egentlig at hjernen min opererer på sånn 40%, og det standarden. Men, over hele linja, så jeg føler at de egentlig alltid litt I feriemodus.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Sommer har vi ikke opplevd her I løpet av sommeren, så vi gleder oss til hver torsdag når vi kan ut og reise.
2: Det gjør vi, prøver lykken andre plasser, men jeg kan egentlig ikke garantere noe finvær her heller, for tema jeg har valgt meg ut, det landet jeg ikke vet hvor
1: Åja, spennende. Ja. Det ikke sikkert jeg kan hjelpe deg. Geografi absolutt ikke min sterkeste side. Men før vi drar, så skal vi sjekke ut hva som nummer en her hjemme. Så vi starter turen vår fra Varden til verdens ende på Varden. Eller nummer en I Norge for øyeblikket. Det den her. Det fortsatt VM-form I den norske befolkningen. Vi vil ha Shakira og Die Die.
2: Savner fortsatt VM, vet du.
1: Ja, det gjør vi faktisk. All right. Da vi rett og slett klare til å komme oss av gårde. Første land du ikke vet hvor Miriam?
2: Bolivia.
1: Bolivia. Jeg kjenner kun Bolivia på grunn av den narkosaken, jeg. Den med de tre norske jentene som ble stoppet av fengslet I Bolivia på grunn av potensiell narkosmugling. Kom en tv-serie om det på TV2 som alle snakket om nå rett før jul.
2: Ja, stemmer det. Det var noe.
1: Yes. Nummer en I Bolivia, det

0: ETS, kanskje vi skal gjette på at Bolivia sånn...
1: Det må jo være I Asia en plass,
0: da. Nei, men jeg tror det Sør-Amerika. Sør-Amerika, som liksom Bolivia.
1: Ja, med tanke på narkosmugling.
0: Ja, jeg mener på en måte på at det der et sted. Men jeg skal ikke si noe for sikkert.
1: Nei, altså, vi kommer til å dumme oss ut her,
0: ja,
1: Anne.
0: Det kommer til. Det var et dårlig tema, Miriam. Men BTS og låta som heter Swim. BTS jo endelig tilbake. De har jo vært I militærtjeneste I Sør-Korea. Så skal vi videre, eller?
1: Nå skal vi til Pakistan.
0: Vi tar en tur til Pakistan, som har dette som nummer én. Abdul Hanan og Samar Jafri. Låta heter Kasara.
1: Hva synes vi om den sangen her, da?
0: Jeg vil jo si at den passer veldig godt til nasjonen vi I Pakistan. Og ligger ikke Pakistan sånn helt I grenseland mellom Europa og Asia der? Og så jeg veldig usikker på
1: hvilken... Jo, det siden av Tyrkia en plass, kanskje?
0: Ja, sånn litt nærre borti der, ja.
1: Ja, en plass der.
0: Ja, jeg skal ikke si det for sikkert.
1: Men det høres litt ut som den musikken, når du spiller Sims, og så hører jeg simmene på musikk, og det kommer musikk fra høytaleren.
0: Ja.
1: Det litt sånn musikk.
0: Ok. La oss komme til siste reisedestinasjon for I dag.
1: Og det blir jo den Dominikanske republikk.
0: Ja, det vel sånn Mellomamerika, det ikke det?
1: Jo, nå sier du noe. Jeg tenkte egentlig litt Europa, men det det jo absolutt ikke.
0: Den Dominikanske republikk har dette som nummer én.
1: Ok, vi har en vinner.
0: Lil Nei med Mood Brasil.
1: Den var dritkul.
0: Ja, den var ganske kul. Skal vi si at det ukas vinner da, eller?
1: 100%, det ikke noe å lure på engang, bror.
0: Vi reiser igjen neste uke. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: På skolen så har man jo en fraværsgrense, så der må man på en måte møte opp. Hvis ikke så det jo fag man fort kan ende dårlig ut I, eller det kan gå utover karakterer og vitnemål, og det vil man jo ikke. Men så har TV 2 gått folk opp etter I sømmene, for det jo noe som heter arbeidsliv også, der har man ikke fraværsgrense. Og det jo en kjent sak at det liksom deler av jobben som dritartig, Og så det andre deler av en jobb som kanskje ikke like motiverende og inspirerende.
2: Ja, altså det jo et kjent fenomen det her nå, og det TV 2 har gjort nå, de har jo gått og sjekket opp da, hos politikerne.
1: På Stortinget,
2: ja. Yes, på Stortinget, på hvem det som har mest fravær når det kommer til komitemøter.
1: Jeg ser for meg at komitemøter kanskje blant de som man kanskje sliter litt med å dukke opp I, altså sånn, man... Gjør det av plikt, men man jo ikke kjempeklar for komitemøtet. Altså, hvis det det gøyeste med jobben din.
2: Da har du et stort problem, oss, bro.
1: ja, men altså, det kan finnes folk som elsker det også.
2: Det ja, det en del av jobben, uansett. Og altså, politikerne altså, har jo ikke lav lønn.
1: Nei, det har de ikke. De burde jo la seg motivere av den. Men det folk som ikke møter opp I komitemøter da?
2: Å ja, om det og det en soleklar versting.
1: Hvem verstingen?
2: Nei, ok, men vi kan ha en liten gjetteleik.
1: Ja.
2: Ok, vi kan si Trygve Slagsvold Vedum, Marie Snevre Martinussen fra Rødt, Sylvi Listhaug og Kirsti Bergstø. Ranger dem. Verstingen har 63,3% fravær. Hvem tror du den verstingen
1: Jeg tror Marie Martinussen nummer to.
2: Det faktisk rett.
1: Det det?
2: Ja, det faktisk rett.
1: Hæ?
2: Jo.
1: Jeg sikker på at Kirsti Bergstø flinkesen. Altså den beste av de fire.
2: Ja, det jo.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ok, da står det mellom Trygve og Sylvi da.
2: Ja.
1: Jeg ser for meg at Trygve tredje dårligst, og Sylvi verstingen.
2: Der, tar du feil?
1: Nei!
2: Sylvi Listhaug på tredjeplass, han som skulker mest, men Trygve Slagsvold Vedum
1: har
2: hallo I
1: 63% fravær.
2: 63,3% faktisk.
1: Han ikke glad I komitemøter.
2: Nei, over sperregrensa.
1: Altså, har han noen forklaring på det her?
2: Ja, men altså, det jo en ganske svada unnskyldning om vi får lov til å si det.
1: Ok, hva sier han?
2: Han sier at målet for en god folkevalgt må være å sikre gjennomslag som bedre folks liv, ikke sitte I flest mulig møter med andre stortingspolitikere, men ikke så møtene her et steg på veien.
1: Jo, det jo det.
2: Og å sitte I møtene jo en like stor del av jobben det som å sikre gjennomslag for sakene dine.
1: Ja, det skulle man tro.
2: Ja, det som, du kan ikke skulke en del av jobben for å gjøre en annen del av jobben.
1: Nei, altså, du må jo gjøre hele jobben.
2: Ja, det stillingsbeskrivelsen din, bro. Og hun Marie fra Rødt, Marie Snevre Martinussen fra Rødt, hun har også en ganske lignende unnskyldning om at hun liker å møte folk ute der folk
1: Ja, der får man jo ikke gjennomslag for noen ting da, eller du får jo høre hva folk mener, men du får jo ikke tatt sakene fra folket videre på en måte.
2: Nei, du gjør jo ikke det. Jeg vet ikke helt hva som foregår på komitemøtet, men jeg regner med at det en
1: del av prosessen.
2: Av en grunn. Ja, papirmøller må gå. Frokostshowet på NFM.

0: Strøm Startsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: fra frokostshowet på 1FM.
1: Du hører frokostshowet på 1FM, det er onsdag morgen, og da det på tide å ta tak I det det med oss, fordi det noe med oss alle. Og det Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, som bruker å løse opp I tajte tråder. Og I dag så åpner jeg med å spørre, hva slags hånd din dominante hånd?
2: Jeg høyrehent.
1: Og det det skal dreie seg om I dag?
2: Ja. Så vi vet jo det fra historien at venstrehente, det jo da preget av både ondskap og normbrytende oppførsel, som det heter. Det har vært mye stigma rundt akkurat dette her med å være venstrehent. Det var jo feil, rett og slett.
1: Ja, og det ikke så veldig langt tilbake I tid vi snakker heller, fordi ja. Når jeg var liten jente på... Ja, kanskje man to år når man får en penn I hånda. Mm. Var det oldemor da, som drev og bytta hånd på meg?
2: Ja, og det har jo vært, så det har vært ganske alvorlige stigma knyttet til akkurat dette her. Det var jo sånn at når man skulle ut og plukke medisinske urter for eksempel, så måtte man plukke det med venstre hånd hvis de skulle, medisinske urtene skulle være med å drive ut ondskap, og venstre hånd var jo de underjordiskes favorittside. Men det jo ikke det som tilfellet, og det som det snodige jo akkurat det der at vi har en dominant side, en side som bedre på finmotorikk og så videre, men det faktisk heller ikke unikt for oss mennesker.

0: opptatt av å forutsi for eksempel enn å faktisk tolke hva som skjer. Så hjernen prøver å spare energi absolutt overalt den kan. Vi ser at vi velger jo denne dominansen forholdsvis tidlig. Faktisk allerede I fosterlivet så ser man at de som har det da høyre dominante, at de da suger på fingrene på den høyre hånden, mens de som da venstre dominante gjør det motsatte.
1: Men det noe problematikk knyttet til det da?
0: Nei, det jo ikke det. Altså, det jo noen som det jo under 1% av befolkningen som det vi kaller for ambidextrøse, altså at de like gode I høyre og venstre hånd. Men vi ser at det slår ut av I forskjellige sånne strukturelle ting også, at man ser at de som har høyre som dominant side, de har en høyre arm som lengre, og et venstre ben som lengre. Og dette krysset for de venstrehendte. Det en annen myte der at det å ha et ben som lengre at det noe sykelig, men det det ikke. Det kan hende at du bare enhåndig, holdt jeg på å si.
1: Men når vi først inne på myter, kanskje du kan svare på denne også, da, som har med høyre og venstre dominant hånd å gjøre. Fordi jeg har hørt veldig mange ganger at, åja, kjeivent ja, du kreativ du da.
0: Hjernen faktisk strukturert litt annerledes. Språksenteret hos høyrehente har på en måte en dominant side, mens språksenterene hos da de venstrehente, det finnes flere steder I hjernen for eksempel. Så at det litt forskjell på hjernestruktur hos høyre og venstrehente. Og så får vi bare anta at det med på å komplettere oss som art, og at det ikke et avvik.
1: Da krysser vi fingrene for null avvik, og jeg krysser både på høyre og venstre. Tusen takk for at du kom, Eivind Tryliner.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Jazz setter stemningen.

0: Transmission live. Det er noe eget med grillsesong, altså. Det å stå med det grillklypa I hånda og snu rundt på pølser eller koteletter eller hva nå enn som ligger på den grillen der.
1: Ja, pølse. Flekk fram den pølsa.
0: Men det finnes jo de som lar seg irritere når det grilles I øst og I vest, fordi det kommer jo grillrøyk, og det stinker jo greit det innimellom.
1: Men det lukter godt, man blir så sulten. Jeg blir sulten av tankene.
0: På Romsdals Budstikkes nettsider rbnett.no så det Anders Leisner, han advokat I huseierne, og sier at det en hovedregel som ganske enkel å følge, og du skal ikke plage andre unødig, står det I men, reglene.
1: Men, hallo, ok, et steg tilbake nå, fordi at grilling, det kan ikke regnes som unødig, det høyst nødvendig på sommeren, egentlig på vinteren nå, året rundt, veldig for grilling. Og spesielt på sånn kullgrilla, som sikkert verstingen.
0: Ja, men altså, kullgrill jo best. Hva skal man med gass, liksom?
1: Ja, nei, det for noobs. Det mener jeg faktisk. Det ikke ekte.
0: Nei, det fake grilling.
1: Ja, til og med Burger King har skjønt det. Flame grilled since 1981.
0: Hashtag ikke spons.
1: Jeg vet faktisk ikke om det 1981, men jeg føler det det.
0: Ja, ok. Men altså, sånn, grillrøyk, da, den kommer jo ofte I grillsesongen, og det jo typisk norsk å starte grillsesongen I det sola titter frem der, og holde på helt til sola går ned, sånn ut på seinsommeren, høsten en
1: gang. Ja, men as we should.
0: Ja, og hvis man bor I et sameie eller et borettslag, så kan det finnes egne regler for dette her med grilling. Det må man være obs på før man flytter inn. Tenker jeg, I hvert fall hvis man glad I å grille. Og balkongen, det regnes faktisk som en del av fellesområdet, så der må man absolutt ta hensyn til naboer. Men hvis man bor I en enebolig med hage, må naboene tåle litt mer. Så dette sånn tidende salgsargument for å skaffe seg en enebolig, hvor man ikke trenger å ta hensyn til naboene på begge sider?
1: Hvem som har råd til det I denne økonomien?
0: Ja, og I dette boligmarkedet.
1: Ja.
0: Nei, man får sørge for å ha snille naboer som godkjenner grilllukt både morgen og kveld.
1: Ja, men, nei, men vet du hva? Når du kjenner grilllukt, altså, du kan ikke bli sur, du må jo bare bli glad og sulten.
0: Ja, nei, men altså, sånn, det må jo skrives regler. Hvis det sameie, så må det stå I reglementet at det ikke lov å grille. Det jo faktisk sånn, så hvis man liksom... på visning for å skaffe seg en leilighet I et sameie da, så går det an å spørre om det på visninga. Det sånn, det noen regler her for at man ikke skal kunne grille?
1: Det faktisk et veldig godt tips til meg. Det skal jeg ta med videre. Det noe jeg må passe på.
0: Ja, men jeg tenker ikke bare du, men sånn alle som skal kjøpe seg leilighet bør jo ta med seg den her. Det jo et kjempetips. Det en lifehack. En boligkjøperhack.
1: Ja, men jeg liker veldig godt å tipse. Vår anbefaling å starte med en rolig prat. Altså det... Det jo hive bensin på bålet. Ja, eller tennveske på grillen.
0: Ja, det tennveske på grillen. Frokostshowet på 1.5.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet.
1: Du hører frokostshowet på 1 av 5 denne mandagsmorgen, og vi i farlig territorium. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg blitt overrasket altså, over det brennende engasjementet for diskusjoner rundt ananas på pizza og hvilken vei dorullen skal henge. For det skal jeg ærlig innrømme at sånn i utgangspunktet aldri har vært helt sånn... Det har på en måte aldri slått meg at folk kan liksom føle så sterkt for så... Ubetydelige ting I livet.
2: Ubetydelige ting, hva du snakker om? Det her konfliktskyheter som slår inn, liksom? Men selvfølgelig så føler folk på det, for altså det små detaljer I hverdagen, og det utgjør et stort bilde.
1: Ja, ja. Og jeg har jo skjønt at dette her betyr såpass mye for folk, at hvis jeg ser en dorull som henger feil vei, når jeg på et offentlig toalett for eksempel, så jeg den som snur dorullen for å glede den som kommer etter meg, fordi jeg vet at dette her betyr så mye for folk.
2: Jeg elsker hvordan du sitter med hendene opp som vi står med en pistol og sikter på det.
1: Og jeg også den som vanligvis spør folk sånn når det skal bestilles pizza, så jeg sånn, du for eller mot ananas? Fordi jeg skal I hvert fall ikke være den som bestiller med eller uten ananas hvis noen føler sterkt for det, altså. Så jeg ydmyk.
2: Men vi har fortsatt ikke kommet frem til det vi skal snakke om.
1: Nei, for Dagbladet har jo samlet sine ansatte, sikkert hatt en hyggelig kveld med kompisgjengen I Dagbladet der, satt seg ned og skulle spise potetgull, og da braka det løs I debatten.
2: Men as it should, for altså vedkommende som hadde denne potetgullfesten sin da, har jo puttet potetgull, blandet forskjellige typer potetgull, og puttet det I samme skål.
1: Ja.
2: Ja, du helt syk I hodet? Det går jo ikke. Det samme som når du kjøper smågodt på butikken. Putter du sjokolade og surt godteri I samme pose?
1: Ja. Skal man ha forskjellige poser?
2: Ja, selvfølgelig. For altså, det ødelegger sjokoladen. Du vil jo ikke ha surt pulver på sjokolade.
1: Å, jo, jeg synes det litt godt det.
2: Æsj!
1: Ok, men potetgull I samme skål, hva problemet der?
2: Det jo forskjellig potetgull. Det skal ikke I samme skål. Altså, da blir jo smakene blandet, og så bare, nei.
1: Ok.
2: Vi lever I et sivilisert samfunn.
1: Ja, nei, altså, jeg tenker mer som praktisk, da. Sånn, det så ille? Fordi det blir jo mindre oppvask, da, for den som har potetgull servert under kvelden her.
2: Ja, men altså, vi I 2026. Folk flest har oppvaskemaskin, og hvis ikke, vet du hva, kjør på med engangsskåla, hva som helst, men ikke ha det ikke som bolle.
1: Jeg skal fra nå av kjøre studentvarianten av servering av potetgull når jeg får besøk. Og det jo bare å åpne posen og så liksom dytte opp, så får folk bare hente fra posen.
2: Ja, fra undersiden.
1: Ja.
2: Ja, men da kommer det irriterende knittringer for posen, og den ligger heller ikke.
1: Oi, ja, jeg okay. synes dette begynner å bli trevalig. Nei. Vet jeg hvem jeg ikke skal invitere? Nei.
2: Rett før vi blir uvenner, by the way.
1: Ja, men det greit. Jeg noterer meg, og du vet jo at jeg kommer til å strekke meg langt for å tilfredsstille alle også når det kommer til potetgullservering, Miriam.
2: Ilu, pilu, pusemor!
0: Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hva driver du og chatter med AI om, Miriam?
2: Det får ikke du vite, det hemmelig.
1: Men har du noen gang vært innom en chat og så tenkt sånn, å, den der må jeg dele, og så har du trykket del og så bare sendt den til linken til noen?
2: Ja, når du kan liksom dele tilgang med en link. Mm. Ja, det har jeg gjort.
1: Hvilken samtale var det?
2: Det var i forhold til en skoleoppgave.
1: Ok, så det ikke det verste. For det Reddit-brukere nå som har funnet, eller de har oppdaget at de kunne google massevis av samtaler som folk har gjort med AI-chatbotten Claude. Bare ved at de har chatta, og så skulle de liksom dele den chatten med noen i forbindelse med noe. Og da kan man google alt etterpå, fordi i det du sier at du skal dele den chatten med en annen person, så frigir du også rettighetene til Claude til å bare dele alt som står der
2: fritt ut på internett. Er ikke det ulovlig? Men altså, er det kun i den chatten, eller er det i alle chattene?
1: Problemet, ifølge tech.no, så det Claude sin funksjon ved å dele en chat, at du lager en lenke, og da samtidig så sier du at flere kan lese samtalen, og det står jo også i appen i denne lange...
2: Dette ja, den som ingen leser.
1: Ja. Ja. Det står ikke tydelig at samtalen kan ende opp i en søkemotor, det gjør det ikke. Men Anthropic, som er selskapet bak Claude her, mener at brukerne selv gjør innholdet offentlig når de deler det. Google sier på sin side at det nettstedene som bestemmer hvilke sider som kan gjennomsøkes og dukke opp i søk og ikke. Så der står de og skiller på hverandre, mens personlig informasjon, helseopplysninger og alt bare flyter rundt i et enkelt Google-søk.
2: Ja, men altså, jeg føler nesten at vi forbrukere blir mishandlet av de store tech-gigantene, for altså de tar personlig informasjon av oss og bare deler ut sånn som, de passer, sånn som det passer dem.
1: Ja, vi kunne jo ha lært at vi burde begynne å lese gjennom de der rettighetene, men hvem har tida?
2: Ja, nei, altså, da blir jo siden å lese til fremtiden neste jul, da, sikkert. Altså, det går jo ikke.
1: Det du kan gjøre hvis du bruker Claude, å gå inn på settings og shared links og se hvilke samtaler du har delt, og så slette de lenkene. Det det første tipset jeg har lyst til å komme med. Og så sier tech.no at det så vidt man vet, så det bare Claude som har den. Men du kan jo gå inn på Google og se da, hvis det noen chatter du helst ikke vil skal dukke opp der, så kan du jo søke på Google og se om det dukker opp.
2: Ja, men altså sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor krise den loggen min på ChatGPT er. For altså, nå blar jeg nedover her, og det sånn, det stopper jo ikke med chatta. Jeg tar jo bilder og sender og spør, hva det her? Hva det her? Hvis de oppdager en litt mystisk føflekk på en litt mystisk plass på kroppen min, så har jeg sendt bildet til ChatGPT og spurt den om det kreft.
1: Du får google litt. Frokostshowet på NFM.

0: er NFM-nyhetene.
1: En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.
1: Det beste fra frokostshowet. 1FM.
2: Det en viral greie som vi skal inn på nå. Sosiale medier har visst tatt av i sommer. Fordi at det såkalte ice cups.
3: Ja, herregud. Jeg stusset over det der nå, for jeg tror jeg så den på, tror det var Kiwi. Og det sånne små glass, eller plastglass da, med isbiter. Jeg har egentlig ikke helt skjønt poenget, for at, altså, sånn, de ganske små. Sånn, det jo ikke nok is til å gjøre noe som helst. Sånn,
2: egentlig. Det sånn knust is, liksom? Eller det bare sånne små biter?
3: Nei, jeg tror det isbiter.
2: Ja, ja, sånne små, da, siden det små plastkopper, eller?
3: Ja, det må jo være det. Jeg har ikke sett så nøye på dem, for altså, hvem i alle dager drar på butikken for å kjøpe en kopp med is? Du kjøper jo en pose med is.
2: Nei, altså, det, tydeligvis så har dratt av gårde det her, altså, for KK skriver at Rema 1000 Sjøskogen, for eksempel, solgte 110 kopper allerede den første uka, og de gikk tomme, så det ble jo revet ut av hyllene, som de gjerne kunne ha stått i en overskrift der. Det jo overraskende at en cup med is...
3: Hvor mye koster den koppen der med is?
2: 11 kroner og 90 øre, så 12 kroner da for litt isbiter der.
3: Vann og plast da, egentlig.
2: Ja.
3: Og vet du hva, jeg har egentlig skikkelig...
2: Plast med vann.
3: Jeg har egentlig veldig, veldig, veldig lyst til å hive meg på et skikkelig sånn der hat-tog og gjøre narr av alle folk som kjøper seg koppen her med is. Men jeg genuint litt misunnelig, fordi at sånn, jeg vil også ha lyst til å kjøpe små kopper med is til 12 kroner.
2: Fordi det så varmt ute. Altså.
3: Ja, for det så varmt ute, og ha med på stranden. Ja.
2: Jo, men altså, dette her jo, det jo bare å liksom lage det til i fryseren hjemme, eller? Sånn til en dag med sol og varme. Fordi at isen holder seg jo. Sånn at
3: hvis, den går ikke ut på dato, altså.
2: Nei, så hvis du liksom, enten om du gjør det i sånn plast, eller i sånne former, eller hva enn da, så har du litt vann, ikke sant? Og så putter du det inn i fryseren. Og hvis du trenger mindre biter, så kan du alltid liksom hamre det opp litt grann.
3: Sånn at, er det sånn det funker?
2: Ja, og så tar du det i en kopp da, for eksempel. Og så bare lagrer du det i fryseren. Så har du jo til det kommer en varm dag hit også.
3: Det her jo revolusjonerende tankegang, Anne.
2: Ja, for dette, hvis du tar det fra springen hjemme, så det jo så å si gratis.
3: Men tenk hvis de har veldig lyst til å bruke 12 kroner på en plastkopp med is, da, fordi at det så varmt ute.
2: Skulle ikke du starte et motstandstog mot dette her?
3: Jo, men jeg klarer ikke, for nå har du bare sendt meg inn den dype depresjonen av dårlig vær.
2: Unnskyld.
3: Så nå er jeg bare sjalu.
2: Da ble du vinglepetter.
3: Ja, jeg vet ikke hvor jeg står hen.
2: Jeg prøvde jo å stille meg i det der motstandstoget sammen med deg, men du forsvant.
3: Ja, så helt rett ut.
1: Frokostshowet på 1FM.

0: Miriam, er du klar?
1: Nei, ufrivillig!
0: Ja, det er sant. Vi skal forholde oss til at det sommerferie, og jeg lurer på hvor mange prosent av befolkningen har aldri vært på sydenferie?
1: Oi, oi, oi. Jeg er så uforberedt hver gang. Jeg vet ikke, 10%.
0: Den skal du få for, altså.
1: Kødde
0: du? Det er 9% som aldri har vært. Ja, gratulerer.
1: Å, skål!
0: Det er poeng.
1: Ja, det er vinning.
0: Ja. Og så skal vi inn på grillen, altså vi skal snakke litt grillings nå, og hva folk liker å grille, og ventepølsa, den jo en kjent sak, den skal jo folk ha.
1: Men, ventepølsa?
0: Ja, har du ikke hørt om den?
1: Nei.
0: Ok, før man begynner å spise ordentlig grillmat, så tar man en pølse i brød og spiser den,
1: oh, ja. Okay.
0: Og så for å varme opp appetitten på en måte. Uansett så er det jo sånn at det er... Noen i befolkningen som foretrekker å grille pølser som grillmat. Hvor mange prosent av befolkningen er det?
1: Oi, 72?
0: Å, nei, nei, nei.
1: Hæ?
0: Nei, nei, nei. Nå er det på jordet.
1: Pølser er jo fasit.
0: Ja, det er 6%.
1: Hæ? Nei, hva?
0: Hvor mange prosent av befolkningen foretrekker fisk som grillmat?
1: Nei, 3%.
0: 11%.
1: Herregud, folk gal.
0: Men hvor mange prosent av befolkningen foretrekker grønnsaker som grillmat da?
1: Oi, 23%.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Hæ?
0: Nei, nei, 5% av befolkningen er på grilla grønnsaker. Vi skal til hvor mange prosent av befolkningen som foretrekker burger som grillmat.
1: Oi, og det må være mange. 83.
0: Nei, Miriam.
1: Kødde du?
0: Det er 15% av befolkningen som vil ha burger på grillen.
1: Kødde du med meg? Folk er på jorda, så jeg mener at det befolkningen som på jorda og ikke i.
0: Ok, da tar vi siste spørsmål for i dag. Du har altså muligheten på 2 poeng i dag. Du står med 1, og her kommer siste spørsmål. Hvor stor prosentandel av befolkningen foretrekker kjøttstøkker som koteletter, spare ribs, biff og så videre som grillmat?
1: Og folk er jo helt ute, så jeg vet ikke, 98%.
0: Det var litt å ta i, men det er ganske mange, det er over halvparten. 58% av befolkningen har lyst til å grille kjøttstykker på grill.
1: Jeg har aldri spist en sånn grillet sommerkotelett en dag i mitt liv.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke så glad i de heller faktisk, men en god biff eller noe spare ribs, ha.
1: Nei, pølse til folket.
0: Vann i munnen. Men du fikk 1 poeng da.
1: Ja, vet du hva? Jeg er fornøyd med deg.
0: Ja, gratulerer. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi snakker hele oppveksten til et middels voksent menneske. Jeg føler meg truffet allerede.
2: Middels voksent?
1: Synes du ikke det?
2: Mindre voksent?
1: Mindre voksent, ja. Men altså, alder bare et tall. Jeg hadde fortsatt en oppvekst der.
2: Fengsel bare et rom, Anne.
1: Nostalgien skal I hvert fall flyte når NRK nå har tatt for seg en kjempeguide på hva man kan få med seg av filmer, tv-serier fra 90-tallet. Altså, ja, hallo!
2: Ja, på norske strømmetjenester. Og vet du hva? Jeg ble litt glad når jeg leste nedover her, for at, altså, du vet jo at jeg ser veldig lite film. Det kjempeperformativt å si av meg. Jeg mener det ikke sånn, men gamle filmer og gamle serier, det så mye bedre enn mye av det pisset som blir produsert nå I dag.
1: Vi kan ta for oss topp tre I de forskjellige kategoriene her. De har 11 actionfilmer fra 90-tallet lista opp, men Con Air på en tredjeplass der, for eksempel. Altså, vi har også The Rock fra 1996, som mulig å få tak I der ute. Kan du ta med at Disney Plus har Con Air, Disney Plus har The Rock, og på Netflix så har de da på plass nummer 1 der Heat, for et stjernelag.
2: Altså, ja, for Al Pacino, det den Robert De Niro, filmen er det ikke?
1: Jo, og gangsterfilmer fra 90-tallet. Wow, det noe eget altså. Det noen kultfilmer også. Vi har Fargo der, som det går an å få med seg på HBO Max. Pulp Fiction, oh my god. Pulp Fiction fra 1994.
2: Den så bra.
1: Quentin Tarantino, den får du med deg på Netflix. Og på Netflix så kan du også nå se The Blair Witch Project.
2: Vet du hva, det ingen som vet hvilken film jeg snakker om når jeg snakker om The Blair Witch Project.
1: Men ikke?
2: Altså, herregud, jeg turte ikke å gå I en skog på så mange år. Jeg var jo alt for ung til å se den. Jeg var kanskje 11 eller 12 år da jeg lærte meg å laste ned ting ulovlig fra nettet. Så den der. Nekta å gå I skogen. Mamma og pappa skjønte ikke hva som var galt med meg.
1: Kjempeskummel. Av storfilmer så har de altså Frihetens regn som mulig å få med seg på Viaplay og Filmoteket. Det Jurassic Park fra 1993. Den finnes både på Prime Video, Viaplay og på Netflix. Og så det jo klassikeren Titanic fra 1997 med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Altså, den kan du se på Disney Plus for øyeblikket.
2: Vet du hva? Jeg tror faktisk ikke jeg har sett Titanic.
1: Det på tide å trykke play på en strømmetjeneste, tenker jeg.
2: Men den lang.
1: Altså, på et eller annet tidspunkt, jeg kunne hele utenatt. Altså, alle replikkene.
2: Å, herregud, det galskap. Jeg prøvde å se den en gang, men så synes jeg den var kjedelig.
1: Av tv-serier så har du Twin Peaks. Der det to sesonger som ligger på Sky Showtime. Det jo selvfølgelig sex og singeliv. Du kommer ikke utenom den.
2: Den har isatt. Mange ganger. Der det de som kaller replikker utenatt.
1: 6 sesonger ligger på Netflix og på HBO Max. Og så det jo Buffy the Vampire Slayer.
2: Opphenge.
1: Oh my god.
2: Opphenge I og venninna mi hadde Buffy når vi var små. Altså det var rett hjem, for da gikk det noen repriser rett etter skoletid. Men det var sånn vi måtte spurte for å komme oss hjem akkurat I tide, og vi rakk bare hjem til henne, ikke hjem til meg.
1: Nå kommer nostalgien på Disney Plus, hvis du vil. Og guiden den bare fortsetter, så du gira på å hente litt nostalgi fra 90-tallet, så det bare å gå inn på NRK og sjekke ut guiden.
2: Jeg vet hva jeg skal gjøre på helga I hvert fall.
1: Ja, og den satt. Frokostshowet på NRK.

0: What's happening? What's happening? This is Marcus Miller, and you're listening to 1FM Jazz.
1: Det beste fra frokostshowet. 1FM.
2: Det er sommer, og det er populært å være turist, i hvert fall når været er så dritt her hjemme. Men turistene utenlands, de irriterer utenlendingene.
3: Altså, det ikke ny det at vi nordmenn irriterer utlendingene, eller
2: Dette innlendingene? Dette her en årlig plage.
3: Og saken vi skal innom, det naturligvis en sak om håndklemafia.
2: Det det jo. Det de som har vekkeklokka si på alt for tidlig til at det ferie, og så står de opp, legger håndkle sitt på en solseng, går inn og legger seg igjen.
3: Jeg blir fascinert av hele opplegget.
2: Hva det som fascinerer deg med det?
3: For hvem det som så opptatt av å ligge med bassenkanten når man på ferie? Det henger seg på grei på meg.
2: Nei, altså, jeg ikke i håndklemafian. Det skal godt gjøres å få meg til å legge meg ned på en solseng eller en strand i utgangspunktet. Jeg den som spasserer rundt og ser på bygninger og blir kjent i byen, går meg vill. Og generelt snakker med folk, lokalbefolkningen, og styrer rundt da.
3: Vet du hva, jeg ser det for meg med vill gestikulering og hele pakka. Men nei, men altså jo, jeg kan godt ta med en dag eller to, men på strandene, ikke på hotellområdet.
2: Nei, æsj.
3: Det gir ikke mening, for at man vil jo ikke bade i et basseng fullt av kattepiss, holdt jeg på å si, men barnepiss.
2: Nei, jeg tåler jo ikke klor heller, sånn at jeg veldig forsiktig med å bade i bassenger når jeg utenlands.
3: Men jeg skjønner jo at noen jo veldig, veldig glad i å ligge med den bassengkanten og være på hotellet og kose seg, all inclusive og dutte-dutte-du, men det så gøy å ligge ved en bassengkant at du gidder å stå opp klokka 7 på morgenen?
2: Jeg tror de står opp før også.
3: Faktisk,
2: for det sånn. Klokka 7 så det fullt av håndklær.
3: Ja, okay,
2: men ingen folk, men masse håndklær.
3: Men si 5 da. Du står opp klokka 5 på ferie for å gå ned og legge håndklæret ditt over en solseng.
2: Ja.
3: Og du vet at du til stor irritasjon for alle andre, og at folk irriteres over deg, at du blir skrevet om i aviser av alle store mediehus hjemme i Norge.
2: Ja, så tenker jeg sånn, men problemet, hvor problemet? Det ikke bare for badevaktene der å gå og fjerne håndklær hvor det ikke ligger folk?
3: Jo, det jo det de har begynt med nå.
2: Har de det? Ja, og hvorfor har de ikke gjort det i åretsvis allerede?
3: Jo, nei, men nå går de runda klokka 8:30 på det hotellet som ble omtalt i artikkelen på VG da, i hvert fall. Går runda 8:30 og fjerner håndklær som ligger på solsenga som ingen bruker. De har også ansatt droner, holdt jeg på å si.
2: Ansatt droner,
3: ansatt droner.
2: Ja. Det gøy.
3: AI tar over jobbene våre.
2: Ja.
3: Nei, men de har tatt i bruk droner for å avsløre hvem som håndklemafia, og det synes jeg kjempefunny.
2: Åh, da venter det bøter også da etter hvert.
3: Ja, ja, men de har innført bøter i noen plasser.
2: Åh, deilig.
3: Ja, og det sånn, i og min fantasi, i serieformet, sånne der droner som liksom, som har i Call of Duty, som liksom flyr rundt og identifiserer fiender, tar de bilder,
2: ja.
3: Og så blir liksom printet ut med sånn wanted, og du sør som blir
2: utlovd.
3: Ja, ja. Nå hører du at de begynner å gire meg opp her.
2: Jeg hører det, det går unna nå. Ja. Men ja, og enda gøyere, hvis de på en måte da har noen som liksom står og bare hanker inn folk, sånn, hei, hei, kom hit litt. Hva er det du driver med? Hvor lenge har det håndklæret ligget der?
3: Åh, jeg litt god gammeldags voksenkjeft og skam.
2: Ja, fordi voksenkjeft og skam noe av det verste du kan oppleve.
3: Ja, ja, ja, og spesielt når du faktisk har gjort noe som feil, for da har du ingenting du skulle sagt.
2: Voksenkjeft dagens gapestokk.
3: Ja, det det. Og så sånn i hvert fall i utlandet, herregud, når spanjola kjefter.
2: Eller italienere.
3: Hjelp.
2: Ja.
3: Gud.
2: Heia, heia.
3: Heia, heia. Man blir mørkeredd av mindre.
1: Frokostshowet på 1FM.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz.

0: 1
1: En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: You give your hand to me

0: Hei, dette Steinar Aknes. Du hører på NFM. Jazz. Yes.
1: Det beste fra frokostshowet. Transmission
2: live. Du hører frokostshowet på NFM. Det onsdag morgen, og da det på tide å ta tak I det det med oss. Fordi det noe med oss alle. Og det Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, som bruker å løse opp I tajte tråder. Og I dag så åpner jeg med å spørre, hva slags hånd din dominant hånd?
3: Jeg høyrehent.
2: Og det det skal dreie seg om I dag?
3: Ja. Så vi vet jo det fra historien at venstrehente, det jo da preget av både ondskap og normbrytende oppførsel, som det heter. Det har vært mye stigma rundt akkurat dette her med å være venstrehent. Det var jo feil, rett og slett.
2: Ja, og det ikke så veldig langt tilbake I tid vi snakker heller, fordi ja. Når jeg var liten jente på... Ja, kanskje man to år når man får en penn I hånda. Mm. Var det oldemor da, som drev og bytta hånd på meg?
3: Ja, og det har jo vært, så det har vært ganske alvorlige stigma knyttet til akkurat dette her. Det var jo sånn at når man skulle ut og plukke medisinske urter for eksempel, så måtte man plukke det med venstre hånd hvis de skulle, medisinske urtene skulle være med å drive ut ondskap, og venstre hånd var jo de underjordiskes favorittside. Men det jo ikke det som tilfellet, og det som det snodige jo akkurat det der at vi har en dominant side, en side som bedre på finmotorikk og så videre, men det faktisk heller ikke unikt for oss mennesker. Man ser det I dyrerike også, og så det litt forskjellig da fra dyrart til dyrart om det høyre eller venstre, men apekattene for eksempel, de har en høyre hånd som dominant. Men I alle fall så det jo da egentlig forholdsvis enkelt å forklarlig hvorfor vi har en dominant side, og det jo fordi at det utrolig ressurskrevende for hjernen å drive med finmotorikk. Og hvis du da skal ha den kapasiteten på begge sider, så må du ha en større hjerne.
2: Så hjernen litt lat, rett og slett, eller?
3: Hjernen kjempelat, og den jo lat I absolutt alt vi foretar oss, og den jo mye mer opptatt av å forutsi, for eksempel, enn å faktisk tolke hva som skjer. Så hjernen prøver å spare energi absolutt overalt den kan. Vi ser at vi velger jo denne dominansen forholdsvis tidlig. Faktisk allerede I fosterlivet så ser man at de som har det høyre dominante, at de da suger på fingrene på den høyre hånden, mens de som da venstre dominante gjør det motsatte.
2: Men det noe problematikk knyttet til det da?
3: Nei, det jo ikke det. Altså, det jo noen som det jo sånn under 1% av befolkningen som det vi kaller for ambidextrøse, altså at de like gode I høyre og venstre hånd. Men vi ser at det slår ut da I forskjellige sånn strukturelle ting også, at man ser at de som har høyre som dominant side, de har en høyre arm som lengre, og et venstre ben som lengre. Og dette krysset for de venstrehente. Det en annen myte der at det å ha et ben som lengre at det noe sykelig, men det det ikke. Det kan hende at du bare enhåndig, holdt jeg på å si.
2: Men når vi først inne på myter, kanskje du kan svare på denne også, da, som har med høyre og venstre dominant hånd å gjøre. Fordi jeg har hørt veldig mange ganger at, åja, kjeivent ja, du kreativ du da.
3: Hjernen faktisk strukturert litt annerledes. Språksenteret hos høyrehente har på en måte en dominant side, mens språksenteret hos da de venstrehente, det finnes flere steder I hjernen for eksempel. Så at det litt forskjell på hjernestruktur hos høyre og venstrehente. Og så får vi bare anta at det med på å komplettere oss som art, og at det ikke et avvik.
2: Da krysser vi fingrene for null avvik, og jeg krysser både på høyre og venstre. Tusen takk for at du kom, Øyvind Tryleiner. Frokostshowet på NRK.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til

0: til 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi har snakket om det. Det grått og vått på morgenen i dag. Altså. Det var en sørgelig tur med bikkja på morgenen i dag, skal jeg innrømme. Altså, sånn buksa har begynt å tørke nå. Fortsatt våt på føttene.
2: Ja, du sendte meg jo snap, og da lå jo jeg fortsatt i senga. Og jeg tenkte, fy flate. Altså, sånn, jeg var ikke misunnelig på den morgenturen din.
1: Nei, det sånn enkelte dager så hadde det vært kjekt å slippe.
2: Ja, ja. Ja.
1: Men det greit, det greit. Fordi det vi snakker om er jo grått vær, og hva kan vi finne på inne? Altså, det som umiddelbart slår meg er jo å invitere folk inn, spise deilig middag og spille brettspill.
2: Det koselig, det koselig. Og så tenker man jo automatisk på Netflix og chill, men det som problemet at været har vært såpass stabilt grått den sommeren her, at sånn, jeg ganske sikker på at jeg har rundet Netflix.
1: Ja, du, det tror jeg kanskje jeg i ferd med å gjøre også.
2: Ja, så har vi jo doomscrolling, men altså når skjermtiden allerede på...
1: Den har gått opp i sommer.
2: Rolig 7 timer, så tenker jeg at det ikke ideelt å doomscrolle heller.
1: Nei, og så det litt deilig å slippe skjerm litt grann innimellom også, og få litt grann pause fra det. Jeg merker i hvert fall det at kreativiteten og livsgnisten

0: kjeften er litt høyere når man finner på noe annet enn å sitte og se på skjerm.
1: Øynene dine går i kryss, og det skjønner jeg godt.
0: Ja,
1: ja så altså, da har man ikke så mange muligheter igjen da. Man må gå tilbake til gamle aner, ja. Finne fram til bøker, tekst. På papir.
0: Ja, og der det jo mange som har slått et slag for boklesing. Vi har jo Sofie Elise for eksempel, som har vært ivrige på å publisere at her må vi lese mer og sånn. Vi har jo kronprinsesse Mette Marit, som liksom har kjørt sin greie for å få folk til å lese mer. Og nå det Jonas Gahr Støre som slår et slag for boklesing.
1: Ja, og med det så har jeg lyst til å slå et slag for Jonas Gahr Støre. ja. Og det jo en karakterbrist, for de har jo gått og vært litt sånn myggen på han, for altså, jo generelt myggen på politikere, sånn uansett hvilket parti de kommer fra, sånn, egentlig.
0: Ja, det det jeg synes også, så jeg blir litt sjokkert når de sier at du skal slå et slag for Jonas Gahr Støre.
1: Altså, det jo vært misslykket forsøk etter misslykket forsøk på det å være folkelig og liksom virke som en vanlig mann i gata.
0: Ja, det har jo vært noe forsøk på dans på TikTok, og det har jo vært noe, liksom, det har vært noe sånne valgkampsaktiviteter både fra han og andre politikere opp igjennom.
1: Ja. Og det feiler jo gang på gang på gang med han. Altså sånn, Erna Solberg har jo klart det, men han feiler jo. Men vet du hva? Folk så sint på han. Og det, men det sånn, når du ser på bildene han poster, altså sånn, han så dad-coded. Og det sånn, uansett hva han gjør for å virke kul, eller hipp, eller moderne, så bare feiler det totalt.
0: Men nå?
1: Nei, han feiler fortsatt totalt. Han fortsatt kjempemisslykka.
0: Men hvorfor skal du slå et slag for nå?
1: Fordi han jo bare en søt liten pappa, og vi som en nasjon, vi barna hans.
0: Vi tenåringene.
1: Ja!
0: som super embarrassed by dad.
1: Ja, det dit vi vil med analogien her. En analogi, sammenligning. Du forstår med han.
0: Men vi fløy over at han driver og promoterer bøker nå, da?
1: Nei, han jo en smarte pappaen vår. Du har sett Moderne Familie.
0: Ja.
1: Han Phil Dunphy.
0: Ja, det han!
1: Ja! Og vi Hailey! Skjønner du?
0: Ja, men altså, Phil Dunphy, han jo han kleine tenåringspappaen.
1: Ja, og det Jonas Gahr Støre. Og det sånn, jeg tenker at vi som nasjon, vi må slutte å være så sint og skamfull over pappaen våres.
0: Ja, vi må se på Jonas Gahr Støre som Phil Dunphy.
1: Ja, se de snille øynene han sitter der og prøver å være sånn et godt forbilde med boka på en private brygga se og kaffekoppen og nei.
0: Drar til og med på med et lite smil. Jeg ser noen smilehull der.
1: Ja, det faktisk noen smilehull der, ja.
0: Ja.
1: Og så sånn et skjevt oppover smil som bare, det her er
0: med boka mi, ja. Frokostshowet på NFF.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM

0: direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Nå er jeg veldig dårlig på tidsaspekt, men kanskje de siste 10 årene så har det vært ekstremt mye snakk om sånn reiseskam eller flyskam, altså at man skal skamme seg når man ute på tur.
2: Ja, det har jo vært en greie, men har det forsvunnet?
1: Nei, men jeg har funnet en unnskyldning til å dempe skammen litt.
2: Ok, ok, ok. Altså, nå skal jeg ikke skryte på meg at jeg har hatt så veldig mye til sånn flyskam og sånt, men jeg er spent på å høre hva løsningen det er.
1: Nei, men altså, feriemodus, det har du hørt om.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, og feriemodus, det ikke så dumt å havne i, og så må man utfordre seg litt når det kommer til den feriemodusen også. Da vil man oppnå nydelige resultater i livet.
2: Utfordre feriemoduset sitt. Hvordan gjør man det?
1: Nei, altså det en neuropsykolog som heter Elisabeth Mathier som sier at hjernen vår nærmest går på autopilot i hverdagen. Så den bruker snarveier, sparer energi og slutter å stille spørsmål. Altså alt går liksom i det samme i hverdagen.
2: Ja.
1: Masse rutiner. Når du i feriemodus og reiser til et nytt sted med nye mennesker, og kanskje gjør du en aktivitet som du ikke har gjort før, ja. Kanskje spiser du noe mat du ikke har smakt før.
2: Ikke snakk om at du blir sulten.
1: Plutselig så hjernen sånn, wow, det finnes en hel verden her ute. Og da våkner den.
2: Aha, ok, så du gir liksom hjernen sånn, der, sånn litt sånn elektrosjokk-start. Ja, altså, for å få i gang igjen.
1: Ja, altså du blir på en måte et nytt menneske da, når hjernen får en sånn aha-opplevelse, når du bryter rutiner og havner i dette her feriemoduset. Og jeg har jo opplevd det på nært hold, for det var en bedriftseier, håndverker, eier eget firma og driver og liksom bygger hus og styrer på i hverdagen. Noe av det morsomste jeg vet å dra på ferie med vedkommende. For i det vi liksom kommer inn på en flyplass og i ferd med å liksom lette, da slår feriemodusen inn, og han blir et helt annet menneske.
2: Hvordan da? Er han veldig sånn...
1: Han veldig ordentlig og har ting liksom veldig på stell i hverdagen, men i det feriemodusen slår inn, så kommer det altså vittighet på vittighet. Han blir reineste stand-up-komikeren.
2: Det kjempegøy.
1: Ja, det ikke det?
2: Jo, jeg prøver å tenke om vi gjør noe sånn lignende, om vi klarer å knogge det på et eller annet, men jeg gjør ikke det.
1: Men har du opplevd det selv da? At du liksom har vært ute og reist, og så har du merket liksom at du begynner å stille nye spørsmål, eller at du får sånn der, litt sånn aha-opplevelse, at du blir mer laid-back avslappet i forhold til hverdagen også, kanskje?
2: Nei, for jeg tror egentlig at hjernen min opererer på sånn 40%, og det standarden. Men, over hele linja, så jeg føler at de egentlig alltid litt i feriemodus.
1: Ja.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. Den er fem.
1: Ja, ja, ja, du vet du på ferie når vekkeklokka ringer 6.30, sånn at du får tatt på deg shorts og topp og løpt ut I 35 grader, altså før gradestokken kommer seg over 40 grader der nede I Sør-Europa, for å jogge de der 5, 8, 12 kilometer du skal gjøre før ferien tar til og solsenga skal brukes.
2: Ja, det veldig åpenbart for meg at vi drar på veldig forskjellige ferieturer, Hanne. For mens du ute på den joggeturen, så sitter jeg på hotellfrokost med en pils I hånda.
1: Ja, men altså, dette her jo, jeg mer på ditt lag her, egentlig. Men så ser jeg da at TV2 skriver at den nye ferie trenden som tar av blant nordmenn, det at man ikke skal ligge flatt ved svømmebassenget. Man skal ikke ut og feste natta lang. Man skal rett og slett trimme litt grann og ta vare på seg selv når man på ferie der.
2: Ja, og sånn I bittelig sånn 1% enig, for man trenger ikke å slippe på absolutt alt av Sunnevanna. Sånn, man kan gå en tur, men altså å sende ut med på noen joggetur på morgenen I 35 varmegrader for å løpe 8 kilometer, det skjer ikke.
1: Nei, jeg jo av den typen som alltid pakker med meg, altså sånn, uansett hvor jeg skal, og jeg ser at det et treningsrom for eksempel på et hotell og sånn, jeg tar alltid med meg treningstøy. Har jeg noen gang brukt et treningsrom noe sted? Nei, jeg har ikke det.
2: Nei, nei.
1: De treningsklærne like reine når jeg kommer hjem igjen.
2: Ja, nei, jeg har aldri vært på et treningsrom på et hotell, noensinne. Og det sånn fasilitet at vi ser det står der, men jeg tenker ikke over det.
1: Men det jo bra, tenker jeg da, at dette her en trend, og så håper jeg at det en sånn trend folk gjør fordi det lystbetont, og at man har liksom kommet inn I en sånn god groove, en treningsgroove, der man på en måte bare ikke har lyst til å komme seg ut av den sirkelen man har startet på en måte.
2: Ja.
1: Ikke at man føler press på at man skal...
2: Man må.
1: Nei.
2: Nei, men altså sånn... det for at man I en groove og ikke vil miste vanen, for at sånn, da slipper man unna med en kortere joggetur eller en tur.
1: Ja, men samtidig, altså sånn...
2: eller det rett og slett bare det instabildet? Jeg tror det en drivkraft også, for altså, når jeg har vært på trening... Jeg har ikke vært på trening om jeg ikke har sendt et bilde av det.
1: Nei, det sant. Men det kan jo fungere som sånn selvforsterkende motivasjon, da.
2: Ja, altså det jo sunt uansett, men altså, når man på ferie... Altså, man drar jo på ferie for å få en pause fra hver dag.
1: Vet du hva som kunne ha vært sånn en fin mellomting? Ah. Jeg kom på det nå, for jeg har jo sett den der rammesporter. Og der har du jo både beer mile, som en sånn hvor du løper en runde på en løpebane, og så drikker du en øl, og så løper du en runde til, og så drikker du en øl. Og så har du jo det der vinmaratonet som Emilie Vonering var med Nikolai Ram på.
2: Ja, vet du hva, det så dødsgøy ut. Og vet du hva, jeg tror jeg hadde gjort kjempegod figur på et sånt maraton, eller ja.
1: Kanskje vi skal melde oss på det neste år?
2: Det blir spying, men ja, let's go! Frokostshowet på NFM.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er Hele 5 nyhetene.
1: En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. 1FM

to me that we've heard before.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: It's D-Sound, once again, live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene er funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt er alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende er overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som er siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Dette 1FM Jazz.
3: 1, 2, 3.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFN-nyhetene.
1: Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer er døde og 41 er fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene er funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz.

0: Fra Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM. Ja,

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Moldes egen jazzkanal.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er 1FM Jass.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. NFM Jazz. Live fra jassen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: NFM. Ja,

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Didn't I?

clean.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokosten deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough, it'll give you two black eyes and discolor all your skies.

Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

do too. I do too.

0: Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM. Jazz.
1: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
2: NFM. Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal.

0: it had to be.
1: Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: NFM Jazz. Setter stemningen.

0: understanding.
1: It's very clear our love is here to stay.

0: du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes. 1FM.

just try. You just try. Try. You just try.

0: jazz. NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.